0: Dzhe ma zhi, ngan zu duyuan guan dui qing yer da. Duyuan ge sobda ma gu qi zhao zhao zhi. Rang ge ngan duyuan ge sobda ke zhe yu me da. Char gu ke zhe yu me mi xi di da.
1: Nga me.
0: Ji ye me me.
1: Kan da sang ma su su gu gu yu zang, ne zu li de jie qi gu ri. Yin ji zhe mu cha zhi qi gu ya yu ma zhi.
0: Kan da ge kar xin gu ri. Char gu xin mo ge kar xin ne ta su gu ma ri be. Nye de char gu sang ma rang de zhe qi bi na. Da wu qi li ke zhe so tu gu ri. Rang ju zhe li tang du qi gu yu na, lo xin gu ri.

0: kiran kapsu zan na zidang ka duge.
1: Boss nung hi. Yine ke jing ma shi. Tengju di zo su ne. Ame xing chen nim do na lo gu.
0: Amla, gyo zi chan na a. Kiran cha su ne. Kiran da ba la ge nga jie sen lin du chi a. Pige xa ki nil da ha zhug hi. Lan ji da. Da. Sing ka yo shi.
1: Xing chen ki. Jian xian mong ti zhen wo xing du a. Am cha su ne. Xing chen hua zhu ni du ni. Am ye chi wu. Yong du ye.
0: Na ge yin da.
1: Yong a. Na ge yin da.
0: Na ge tam zhe xia. Lo ya gyu wa da mi chu.
1: Ya. Tis gyu.
2: Xing chen. Am la nang da yo ma shi. Shang xi de bo la yin du. Zhen zi ga qin yong du ye. Am la ga ni du shuo da.
0: Kiran tiang ma rwa?
2: Chi ma yong. Babe, xing chen da. Amla yung to tebe ma to. Ka ke li chi ma yong.
0: Nga kin zi xe me ba?
2: Ni ha tu kye zun xe chong. Da kyo xe.
0: Amla, nga chi li zhug yin da. Kiran kung e yao ga su yu xe.
1: No bu dang di zhe ka li nye ba le. Yu xe.